Ні мислі в клочья, ні запаліць, ні істолоч, що між нами була ночью.